0: siri ma va na ba na badala inde siri ma va.
1: Mandi pura inde siri ma va na ba na badala inde siri ma va.
0: Malga se toke.